Na obiara ni soro na na afafo so na na afafia a obetumi abue enwoma no anafa.